0: Sve Dreams. Tizi, a te kuta mi uram vidu nuk radio e nje shek. Përëgit, përëgit! Njom, njom, njom, njom, njom, njom!
1: Are you sure you're ready for this?

Que se nas! Ene kje një fok në atë firjejën! Në mine ki faraway, faraway! Mine ki!